0: 手指人手指真白人指白个人白个人巴黎巴山尼亚吉达沙拉诺因卡拉克门弄烧心欧拉公司站乌托瓦欧兰如为本地日安安达拉尼本乌扎布兰拉古拉波特阿波曼尼扎曼沙伊吉刚阿让扎曼穆德人扎曼能恩地卡当达德诺帮乌扎布兰拉古刚帮帮阿吉乌拉瓦勒蒙西基督提亚尼恩地心是吉达尼运动ke awak ikhewe iku kang arep dicupo utawa dilakoni ora mikir ke apa lan kaya ngapa akibate mula ayo padha ngudil mukang sanata ing endi lungguhing ilmu ngudi tuwo kudu tumindak
1: ibu tur Mbah Slamet.